0: Aduh, nah punika
1: sile sinungil kawigunannya nih. Angin dasar paguyuban persatuan ira.
0: Benar, pancara taring membesik.

0: saja kemulan buka gitu adi yen lecak teh nyen yo ngidok kang tu nyen yang ato kang tu sudah dene nak mulang tu mencacak
1: gitu kemak kemik kita.